0: تشارت هيت كلاب اند ترندز كل سبت واحد من 8 لل 10 متاع الليل على موزايك اف ام.
1: ايه توتون الكباي سو ترو لور.
2: Allez, monte dans la voiture.
1: Regarde, Bilal,
2: monte, monte, Bilal, monte. Hey, Atmen,